Matilda och Omar hört vi först Apologize och så. Det är fantastiska stämmen från Violet Road som sjunger Piece of Paradise akkurat nu. Och det är också en fantastisk stämme som avrundar till i morgon denna gång. John Farnham ska få synge för det. Men stillsågen onsdag. Önskar en fin dag vidare och tacka för laget.

0: Då
1: ska vi över till en helt ny sak som är ganska så intressant. För det handlar om ett pilotprojekt i Bergen som nu ska göra det enklare att kartlägga planter och naturtyper. Målet då är att laga ett digitalt verktyg som efterhand kan brukas av alla kommuner. För det är nämligen sån här att när politikerna får utbyggingsprojekt på bordet så kan de nu då alltså med det nya verktyget göra vedtak baserat på mest möjlig kunskap om naturvärdena.
2: 1,4.
3: Och så Einer?
2: 1,90 då.
3: 1,90,0.
4: Vi är långt uppe i ett bratt och gjengrodd steinur i Isdalen i Bergen. Tre biologer kryper runt mellan buskar och trä. Där har satt upp ett kvitt måleband för att markera ett område på 10x10 meter.
2: Nu går vi bara runt i en sån inför det område man har markerat och så letar vi efter arter. Vi ska egentligen kartlägga allt som är inför detta bandet här. Och så skriver vi det ned. Och så ska vi ta och måla höjde och längde på blad och sånt. Så det går bra. Jag älskar det. Jag syns det är helt fantastiskt. Där har vi en pytteliten bringebär.
4: Masterstudent Rakel Rege och de andra ska genom 200 tillfälligt utvalda punkt i Bergen. Kunskapen härifrån om planter, naturtyper och karbonmängd i jorden skal senere brukes til en modell som kan overføres til resten av landet. Det forteller doktorgradsstipendiat Hanif Kavusi ved Universitetet i Bergen.
3: Akkurat nå er vi jo i årtiet for naturrestaurering og bevaring, men for å gjøre dette effektivt så trenger vi gode metoder for å kartlegge natur på, og vi kan ikke gå og kartlegge hver eneste kvadratcentimeter, så vi er nødt til å belage oss på modeller. For at disse modellene skal stemme best mulig overens, så må vi gjøre bakkesannheter, altså vi må gjøre stikkprøver eller teste ut disse modellene. Dette er det arbeidet her er ment til å være med på. Så vårt verktøy er ment til å kunne bidra til politikere og andre beslutningstagere med å gjøre bedre beslutninger basert på mer kunnskap.
2: 3,5. Og 3,8.
3: Vi tar utgangspunkt i Bergen som pilotkommune for dette arbeidet, og vi samarbeider tett med Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Bergen kommune sitter jo på et veldig sånn variert natur og landskap, hvor vi har både høye fjell og fjorder, vi har urørt natur, vi har bykjerne, vi har et ganske sånn tett samspill her imellom også, så vi klarer å fange opp ganske mye variasjon gjennom å bruke dette som pilotkommune.
4: Fortsatt er det mange områder igjen, så feltarbeidet held fram neste sommer.
3: Det handler om å skape handlingskraftige verktøy, som politiker og andre beslutningstagere kan bruke, men som også befolkningen som ikke nødvendigvis har kunnskap om biomangfoldet på linje med en biolog, kan også bruke for å finne ut hvilke naturressurser de sitter på, og hvilke beslutninger politikere tar for å eventuelt gjøre endringer i landskapet basert på de samme kunnskapen som da er allmenn tilgjengelig.
2: 7,7 lengde.
3: 7,7.
2: 4,0 bredde.
1: Reporter dette innslaget, Åge Algerøy.
5: Ja, 16 minutter over 20 klokken blitt. Jeg vet ikke, du, Tonje, da du gikk på skolen, reiste du ut på Lysøen?
1: Nei, der fikk vi aldri reise.
5: Nei, for jeg kommer jo da fra Fana, sånn. Så ja. Vi reiste jo ut, jeg husker skoletur der, sånn, reiste til Lysekloster, tok båt over til Lysøen, ja. Og der kom ut jo Ole Bulls vakre hjem. Og det er jo veldig spesielt.
1: Det ser jo nesten ut som et slott, da.
5: Ja, og det er sånne kupler.
1: Ja.
5: Problemet er jo det at det har jo stått og forfalt.
1: Ja.
5: Men nå skal det gjøres noe med det.
1: Endelig,
5: og vi får gjest i studio for å høre hva er det som skal skje. Men før det, Ingrid Jasmin. Håper du har en fin torsdagsmorgen der ute.

0: Alan Walker, The Drum.
1: Idag så snackar vi om alene tid och det är det det ska handla om de nästa minuterna här. För forskning visar att frivillig alene tid eller egen tid, det kan reducera stress, det kan dämpa vonda känslor och det kan ge ro till att bearbeta intryck.
0: Ja. Och du har ju spurt om det, hva folk gör när de är alene. Vi har fått några meldinger, har ikke vi det?
1: Jo, det har vi. Nils fortæller oss här. Han syns att det är viktigt att vara alene av och till. Han reiser på festival eller på hytten och besöker vänner eller släkt alene.
0: Alene, men du möter ju folk då. Så du är liksom inte helt alene då?
1: Nej, men liksom det är ju det initiativet. Det var lite sån vi kom på detta tema här och vi har en kollega som fortalte då att nu var det blivit helt som vanligt. För exempel reise på konsert, gå på kino alene. Det är inte längre flaut att sitta alene vid ett bord på en restaurang heller. Det går Nei. Fint.
0: Jag var tre nätter alene i Stavanger förra helg. Och det ser lite deilig med det, vet du vad det är? Det är sånt att du allt du ska göra kan du bestämma själv. Så lördag morgon så tänkte jag jeg vil reise hjem ganske tidlig.
1: Ja.
0: Så jeg var nede og spiste frokost klokken 6:30 på morgenen på lørdag.
1: God morgen!
0: Ja, god morgen. Jeg trengte ikke si det til noen.
1: Nei.
0: Og så bare peiste jeg hjemover.
1: Ja.
0: Det var veldig deilig.
1: Der har du en god egenskap. Du kan nyte dette alenetiden, egentiden din også. Det,
0: ja, ja.
1: Det veldig bra.
0: Og det jo viktig for veldig mange å være alene iblant, for det at vi spør i appen NRK Radio, hvor viktig alenetid for deg. 78% skriver, eller har stemt på, det svært viktig. 18% greit iblant. Och så är det bara 4% som detta är inte något viktigt. Lika alltid har folk runt mig.
1: Ja, det syns det går inte. Jag är ju gift med en sjukepleier som har sån medlevarturnus. Det betyder att de bor på stället och gärna väcker i upp till 5, 6 av det 7 dagar. Jag verkar inte om hon är hemma eller kone till slut. Jag har noll kontroll.
0: Bor hjemme?
1: Hun går med den här baggen sin. Men det, når hun hjemme, så hun hjemme i 14 dagar. Det är helt nylig.
0: Ja, ja. Nei, men vi ska ha detta som tema för hur viktigt är det? Men før det stout, slipp meg inn 8:16. Du har på God morgen Hordaland med Tony og Espen i studio den torsdagsmorgen i august.

0: festlåt, ja.
1: Ja.
0: Ska vi skåla lite?
1: Ja. Ja.
0: Först ut för oss idag, Pink och Raise Your Glass. Då är det bara att häva glasa eller kaffekopparna där ute i det ganska land. Välkommen till Reiseradion.

0: Maritime V-Touch fikk starte dagens gode sommer Vestland. Det Elise Farestveit og Britt Jons Varnes som ditt radioselskap denne torsdag ettermiddagen.
1: Ja, vi skal blant annet snakke om historiens lengste skolestreik I Norge. Hvorfor streiken ved Bergen Kristne Skole helt fremleis? Da skal du få høre mer om ganske snart.
0: Og hvordan har sommerværet 2026 egentlig vært? Hvor ille var det?
1: Ille. Det det håpet om en fin høst da, det kan vi jo kanskje klamre oss til et håp om I alle fall. Vi får besøk av en gjest som skal ja, prøve å gjøre oss litt klokere på dette her. Mm.
0: Og Elise, hvis du skulle være med I et sånn reality-program på TV, hva skulle det ha vært?
1: Oj, då blir det väl Paradise. Nej, jag vet inte. Det hade nog nej, det hade kanske blivit Farmen. Jag har lust att säga 71 grader norr, men då måste jag tränat mig solid upp först.
0: Jag är helt enig, det måste ha blivit ett av de två mm-hmm. och en av gästerna vår idag kan du faktiskt se ikväll när årets säsong av Farmen har premiär.
2: På Farmen ska ingen vara trygg. Du vet aldrig vad storbonden tänker. Och jag syns det kanske dålig taktik att sätta mig I el eller att miste mig.
0: Dette her et lite

Låta kom ut i 1999 och var med på platta Play. Utfordrare nummer 2 kom ut i 1992. Jag husker den väldigt gott för det här var russelåta det året. Jag var russ 92 och den här gick i russebussen hela tiden. Snap Rhythm is a Dancer. Utfordrare nummer 3, La Bouche, Be My Lover.

0: Det här var Fjällfolk sin låt Hvor tok du veg? Nästa låt jag ska spela för dig är av bandet Violet Road och den heter A Piece of Paradise. Og bandet det består av tre brødre fra Kåfjord som ligger i Troms kommune. Og denne låta på mange måter en hyllest til Nord-Norge. Bare hør her.
1: Vi jo en gjeng som reiser mye rundt omkring i hele verden. Og det blir mye sånn, og så

Anastasia med Paid My Dues. Og akkurat nu på NRK TV så kan du følge altså den her årlige og statslige partilederdebatten. Det gjør du også på NRK 1 hvis du ser på sånn linjær TV, eller så du selvfølgelig I TV-appen og inne på NRK.no også. Har du lyst til å få med deg den neste siste runden I ti-kamp I EM som foregår akkurat akkurat nu så gör du det I NRK på NRK 2. Men vill du vara med mig? Vill du vara med mig här I PN en liten stund till så kan du göra det sånt som familjen Lorentzen gör. De sender en hilsen från Bobil Camp I Sverige. De har gått tur och nu ska det läggas något gott på grillen. Vi kosar oss och hilser till alla kända vänner och familje. Och det kan du också göra ved att gå in I appen NRK Radio. Så tack för den meldingen av familjen Lorentzen. Nu ska vi se en låt av artisten Elinor. Den heter Do Dushi och Elinor hon sjunger på nordsamisk och Do Dushi betyder bokstavligt talat ingenting på nordsamisk.

Nu ska jag spela en låt från Trygve Skau. Den heter Våpendrager och den här låten alltså den får mig alltså så fort till tårarna. Men det är inte alltid att det passar att grin för i en korkonsert jag hade för nästan ett år sedan så skulle en I koret synge den här som en solo och vi I koret skulle liksom bara stå bak och vara pen och ge uppmärksamhet till solisten. Og da tar det seg liksom ikke ut om det ei som står I bakgrunnen og hulker gråt. Jeg måtte jobbe ganske mye med meg selv, men jeg klarte å holde det inne. Og jeg tror faktisk løsningen ble at jeg bare måtte liksom tenke på et eller annet son liksom ut. Men nå altså, skal jeg høre ordentlig på den her, og det synes jeg at du også bør gjøre.

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: Det var Yngvild sin gråter. Och nu är det snart tid för nyheter här, men jag Mathilde Mørke och så tillbaka igen med mer av den gode musiken efter nyheten. Och upp till nyheten, ja, då ska du få Maroon 5 och Cardi B med Girls Like You.

0: Det var Abba sin manager Stig Andersson som fant på det som kom til å bli den endelige titelen Dancing Queen. Men det tog nærmere ett år før sangen ble gitt ut.
1: Dancing Queen was one of two songs that we had to choose from for the next single. Fernando was the other one. We were uncertain about Dancing Queen. And that's why we released Fernando as before. There was something in the air.
0: Ja, her hørte vi Bjørn Ulveus I et intervju med Smooth Radio I 2025. Han sa at sangen ble laget på samme tid som Fernando, selv om besetningen hadde en anelse om at Dancing Queen kom til å slå an, valgte de likevel å gi ut Fernando først. Anni-Frid Lyngstad har for øvrigt sagt at da hun først hørte Dancing Queen, traff han hjertet hennes umiddelbart.
2: My favorite song has always been Dancing Queen. It's a masterpiece. I must say, I think it's a masterpiece. And I remember when Benny Bjorn had recorded the background in the studio, Benny came home with the tape and played it for me. I started to cry. I was so moved by it because it was so beautiful. You know, one of those songs that instantly goes straight into your heart. And Dancing Queen was one of those songs.
0: Abba framførte sangen I den kongelige operan I Stockholm 18. juni I 1976. Då hade Agneta Fältskog och Anni-Frid Lyngstad på sig 1800-tals kjolar och hatt. Anledningen var att drottning Silvia och kung Carl Gustav av Sverige skulle gifta sig dagen efter. Uppträdandet blev sent på TV och I ett intervju med Sveriges radio I 2024 sa kung Carl Gustav att sangen Ja, den har varit med kongeparet siden.
3: Och framförallt när Dancing Queen så är det klart under vårt bröllop. Första kvällen eller dagen innan bröllopet så spelade de det som också var en mer en surprise för båda två. Vi hade ingen aning om jag minns rätt. Och ja, det lyfte ju det här och den låten har ju följt med oss under alla år sedan dess. Och var någonstans vi än åker runt omkring I världen, alla världsdelar. Så har då det värdland I något sammanhang när det har passat in haft det här som bakgrundsmusik eller någon som har sjungit eller något sånt där för att hälsa oss välkomna så det har den har vi levt med under alla dessa år och det plus allt annat som ABBA musik har bidragit till för att lyfta ska vi kalla det för öppna slussarna för svensk musik.
0: För en god del år sedan var Björn Ulveus gäst I TV-programmet till Fredrik Skavlan. På spørsmål om Björn kunde ha skrevet Dancing Queen idag så många år senare svarte han detta.
4: Jag tror att popmusik skrivs bäst av unga människor när de är liksom på höjden av sin kreativitet. Varje människa har en sån period tror jag och den kanske bara är en 10 år. Sen kommer man in I en annan slags kreativitet kanske, men just det där piken, den hade vi under 70-talet, just tillsammans med ABBA.
0: Och I 1976 var besättningen I ABBA på höjden av sin kreativitet. Dancing Queen står som en påle I musikhistorien som fortsatt når nya generationer.

Tommy Nilsson. Öppna din dörr här på NRK P1. En fin låt att ta med sig in i torsdagskvällen. Och mer ska det bli. Vi ska strax få musik från Nora Legran. Wherever She's Running, den får om 3,5 minut. Men för den tid så ska vi till Sassinia och Arktisk Filharmoni med låta som heter nettopp det sa jag. Mere ska det bli. Sick.

peace. Nora Legrand. Wherever she's running. Romsdalingen där alltså. Wherever she's running är en nydlig låt denne torsdagskvelden. Och igår kväll så blev jag skuffad. Jag hade gjort mig klar. Jag hade tagit på mig solbrille och jag satt mig ut på balkongen för nu skulle det ske något som inte hade skett på över 10 år. Det skulle nämligen vara den sinnsjukaste solförmörkelsen i mans minne. Och när jag las om detta här både på NRK, på VG och på andra nyhetsplattformar så stod det på något ingenting om att det var möjligt att vi inte fick se det. Men därför blev jag alltså fryktelig skuffad när jag gick ut på balkongen och allt jag ser är sky. Jag ser tendenserna till något sol bort i högge och jag går lite ut, jag går upp en backe där jag bor för att prova så, men jag fick alltså inte sett något. Men likväl så var det alltså ett historiskt fenomen visst nog, och jag har ju sett bilder från några som fick den med sig och fick sett den på ett skicklig vis. Och det såg ju helt nydligt ut. Det är ju väldigt spännande med det som sådana naturfenomen som man inte får uppleva så ofta. Så jag tänker att du som fick se solförmörkelsen, gratulera, och till dig som fick en lite mer skuffande upplevelse som mig själv, kondolera. Vi prövar igen vi om lite över 10 år.

tänker på dig, sang Gabrielle och True Love Will Never Fade. Sang Mark Knopfler för det. Och den nästa låta här i Nattradion har en lång historia. För jag är temmelig säker på att du kan nynna med på refrängen till The Lion Sleeps Tonight. Och husker du det inte så kommer det strax. Och låten heter egentligen upprinnelig Mbube. Och blev skrivet i 1939 på språket Swahili. Men den flotta melodien och refrängen blev fort fångad upp och fick en ny engelsk text och popinpackning. Och sedan har flera band och artister brukt låta. För exempel dukade den ju också upp i Disney-filmen Lövenes herre. Men här i Nattradion är det gruppa Tight Fit, sin version från 1982, som kommer.